0: uzayihuza na Arabia Saudita, Cabo Verde izarenga matsinda. Reka tubanze twumve ibitekerezo by'abakunzi ba ruhago mu mujyi wa Kigali bakurikirana imikino y'igikombe cy'isi ku buryo babona amakipe ya Afurika ahagaze kugeza ubu.
1: Amahirwe menshi rero ku ikipe ya Egypte, ni amahirwe cyane kuko nayo n'amateka banditse, baramaze gukina ibikombe by'isi cy'icyari cya kane batabasha gutsinda umukino n'umwe. Barako nijoro bari babikoze, bafite n'amahirwe menshi yo kuba bakomeza. Hano bayitsinze neza, harimo no kwitwara neza kwa Musala. Ni byiza cyane, ni ishema kuri Afurika. Harimo na tekinike, taktike, igikombe cy'isi kiratangaje.
2: Navuga ko kubwanye umusaruro w'amakipe nyafurika urashimishije cyane cyane kuba barongera amakipe akiri igikombe cy'isi. Na Afurika gukiyemo kugera amakipe icumi, kubona Cap Verde inganya na Espagne, ikanganya na Uruguay, ukabona ikipe y'igihugu ya Misiri kubona intsinzi, Ghana za Senegal nubwo zitaratangira kugenda neza kimwe na Algeria. Ariko so far so good, navuga ko experience ni nziza n'abanyafurika barishimye. Congo nayo yarabikoze imbere ya Portugal, ano musaruro mwiza. Ahubwo navuga ko iki gikombe cy'isi kigaragaje ko na Afurika ifite amakipe meza ndetse kandi ifite n'abakinnyi beza, isaha iyo ariyo yose batanga umusaruro. Ni ukwitega ese koko bizashoboka yuko hari ikipe zabona muri kimwe cya kane, nk'uko wenda byigeze kuba kuri Ghana na za Maroc. Aho niho ikibazo kiri. Ariko so far ibingibi navuga ko umusaruro w'abanyafurika ku munsi wa kabiri aho umaze kugera kuma ekipe nyafurika rwose umuntu yabyishimira
3: kabisa. Aho bigeze igikombe cy'isi cyatangiye kuryoha, ndagaruka ku makipe ya Egypte, Cape Verde, amakipe yo muri Afurika kabisa. Maroc yo ni ibintu n'ubundi twari tuzi ko azatanga challenge ikomeye. Rero nta kintu kiri gutungurana pe, kiri gutungurana ni amakipe akomeye uretse Afurika y'Epfo na Tunisia wenda bona byanse, ariko izindi zose zisigaye. Ndakubwiza ukuri, amakipe ya Afurika ari kwitwara neza cyane.
0: Dukomeje n'amakuru y'imikino y'igikombe cy'isi. Curacao yabonye inota ryayo rya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi nyuma y'ibitangaza byakozwe n'umunyezamu wayo Eloy Room w'imyaka 37 w'ikipe ya Miami FC, washoboye gukuramo amashota akaze 15 yose y'ikipe ya Equateur. Curacao nayo rero ishobora kubona itike yo kurenga amatsinda niramuka itsinze umukino wayo wa nyuma ifitanye na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ku wa gatandatu yatsinzwe n'Ubudage 2-1, ihusha amahirwe yari yabonye yo kuyobora umukino ku gitego kimwe ku busa yatsinze mu gice cya mbere. Indi kipe ya Afurika, Senegal, itarabona inota na rimwe kugeza ubu. Muri iri joro iraza kugerageza amahirwe yayo ikina na Norvege. Uwo mukino urabanzirizwa n'uwa Argentina ihura na Autrichia, mu gihe kandi Ubufaransa buza gukina na Iraq. Nsoreze ku Bwongereza, Bukayo Saka yagarutse mu myitozo isanzwe ikipe y'Ubwongereza, ibi bikaba byahaye amahirwe n'ihumure umutoza Thomas Tuchel mbere y'umukino wabo wa kabiri w'igikombe cy'isi bazahuramo na Ghana i Boston ku munsi w'ejo. Ayo niyo makuru y'imikino y'uyu munsi. Gendi Ive Bucyana.
4: Aha niho dusoreje amakuru yacu. Mbashimira kwa mwadukurikiye. Aya makuru yahagarariwe na Chance Abimana, ku buhanga bw'ibyuma hari David Kinyanjui, naho gihe nari Anne Marie Niwemiza. Mugire ijoro ryiza.